0: Italco chimérica. Italco chimérica. Italco chimérica.
1: Italco keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. Si.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
5: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
6: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
5: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
6: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
5: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
6: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
5: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
6: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
5: Pokličite nas na 031-678-322.
6: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
7: Njami.
8: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
9: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 6. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Saša Arsenovič je napovedal, da se ne bo potegoval za tretji mandat mariborskega župana. Potrjeni kandidati Bor Grajner, Matej Vodopivec in Igor Jurišič so se odzvali različno, od priznanja dosežkov do dvoma, ali je odločitev dokončna. Za volivce to pomeni bistveno bolj odprto tekmo, se po 8 letih nihče ne bo nastopal s položaja aktualnega župana. V Bosni in Hercegovini so aretirali poštarja, ki naj bi izginil s skoraj 14 000 evri, namenjenimi za izplačilo pokojnin. Policija je med iskanjem našla njegovo vozilo in telefon, nato pa ugotovila, da je odpotoval na Tajsko. Ob vrnitvi v državo so ga prijeli na mejnem prehodu Bijača. Preiskava o tem, kaj se je zgodilo z denarjem, še poteka. Nizozemski študenti so razvili prvo reševalno vozilo na sončno energijo, namenjeno zdravstveni oskrbi oddaljenih območij. Stela Juva je opremljena z rentgenom, ultrazvokom in hladilnikom za cepiva ter deluje kot mobilna zdravstvena ambulanta. Na preizkusu v Keniji je vozilo uspešno premagovalo zahtevne poti, sončne celice pa so proizvedle dovolj energije za hkratno delovanje vse medicinske opreme.
0: Vreme.
1: Ja, vse po meteoroloških napovedih sodeč se danes podajamo v spremenljivo do pretežno oblačen dan, s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, na severovzhodu Slovenije bo ostalo dokaj suho vreme, dnevne temperature od 18 do 24 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megla. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala, popoldne v hribovitem svetu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature jutri od 20 do 26 stopinj Celzija. No in ko smo že pri temperaturah, če zdaj pogledamo na termometre na štajerskem koncu, neke vročine ni, se kar oblecite. 10 ali pa 11 stopinj Celzija imamo sedaj v poprečju, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Zgornjem Dupleku, v Cirknici, v Velenju in tako naprej. Kaj pa razkrivajo obeti? Da bo nedelja, zjutraj po nekaterih nižinah meglena, čez dan večinoma sončna, popovdne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti, tako bo ponedeljek bolj oblačen dan, v notranjosti bi naj nastalo nekaj ploh.
0: Ceste.
1: Drage voznice, dragi vozniki, 3 minute so čez 6. Kolikor ste za volanom že v prometu ali pa se tja podajate, da te biti previdni in strpni, se oblikuje nekaj, kar temu rečemo jutranja konica. To je čisto preprosto po domače povedano gužva na mestnih upadnicah, mestnih krožiščih, križiščih in tako naprej. Tam bodite previdni. Zdaj, če pogledam na ta konec Slovenije, promet zaenkrat poteka povsem normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Na dolenjski avtocesti, če ste tam, vas lahko pozorimo med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora proti Novemu mestu je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas. Če ste že na cesti, spremljate prometno signalizacijo in vozite previdno. Če opazite kaj posebnega na cesti, dajte nas poklicati 031 300 212. Pa varno vožnjo.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Petek je, je fajn, ne da? Ne glede na to, tudi če ste v službi, ki jo radi opravljate, je petek vendarle fin, zato ker sporoča, da sta pred nami 2 dneva počitka in obveznosti, ki so malo manj stresne, kaj ne? 4 minute so čez 6. Niti slučajno ne mislim nalagati dodatnega stresa v vaš dan, zato bom sedaj utihnil in dovolil glasbi, da prevzame taktirko. Ellie Goulding, Christy, Chesney Hawkes in Avia Band v nadaljevanju. Boštjan sem z vami, dobro jutro.
2: Najboljše včeraj.

0: Ne, to so one, da se lažje zbudi človek. Avia Band in gremo v katrco.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Ne vem, če v katrcu, ampak je pa marsikdo hotel oditi v bližajoči se festival Mariborski Pivo Fest, ki je bil planiran, ne, za naslednje dni, ampak žal temu ne bo tako, ker je pred nami kar nekaj oblačnih in deževnih dni in organizatorji so se odločili zaradi napovedanega dežja in občutno hladnejšega vremena prestaviti Mariborski Pivo Fest. Zdaj pa poslušaj, kdaj bo. Festival bo kje najprej? Na zgornjem platoju osrednje Mariborske tržnice bo po novem potekal 16. in 17. oktobra. Ja? Torej, če slab mesec. Obiskovalce pa nas bodo čakali kraft piva, kulinarična ponudba in program v znamenju Oktoberfesta. Na? Vstop na dogodek bo prost, torej 16. in 17. oktobra v našem mestu Mariborski Pivo Fest. Evo ga, zdaj pa veš.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse. Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
4: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
5: Akcijska ponudba iz mesnic Fin gošt. Prekajene krače, prednje, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 € Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 € Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorene stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 evrov pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gušt.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 euro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 euro in 99 To je pametni nakup. Eurospin.
7: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19 290 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02 228 3000.
8: Kaj ti poznaš kajega DJ-a?
9: Jo, jo,
8: valda.

0: 8, 7, kar se veš, kako je. Ko sem za 7, sem za 7.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Marketing afna radionet.si

0: Boris Novković in dok svira radio, šta bi ti radio? Bolj pa naj ker svira.
1: Vreme.
0: Pocartat se zjutraj tudi ni tako slabo, ne? Sicer pa, če boste odprli okno tukaj na štajerskem koncu Slovenije, boste ugotovili, da se vsi skupaj tudi po cartanju potem podajamo v pretežno oblačen dan. Posamezne plohe napovedujejo vremenoslovci, kakšno nevihto, predvsem na jugozahodu, na severovzhodu Slovenije bi naj ostalo suho vreme. Temperature danes bodo od 18 do 24 stopinj Celzija, zdaj pa si dajte kako jopco gor ali pa kaki hudi po domače povedano pulover, ker je zunaj okrog 10 stopinj, 10-11 stopinj Celzija v poprečju, tako da to je to. Kaj se dogaja v prometu?
1: Ceste.
0: Seveda, jutranja konica je v polnem teku, ura je vendarle 3 dobre, 3 minute slabe 4, čez pol sedmo. Če pogledamo najprej na ta konec Slovenije, je na regionalni cesti med Pesnico in Hočami od priključka Pesnica proti Mariboru zaradi prometne nesreče promet oviran. Proti Ljubljani je zastoj med Domžalami in Šentjakobom, kjer je približno 6 minut zamude, na Dolenjski avtocesti pa med Grosupljem in Višnjo goro proti Novemu mestu izgubljate približno 3 minute vašega časa na poti. Bodite pozorni, vozite po predpisih, predvsem strpni, ne? Pravijo, da je potrpljenje božja mast, pazite na ovire na cest in tako naprej. Pa če ste kakšno opazili, tudi kakšen radar, bog ne da nesrečo, pa vendar le dajte nas obvestiti, nič 31 300 212.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Radio. Lepo, dobro jutro, sem skupaj, 4 minute so čez pol sedmo. Prebivalci Lenarta oziroma natančneje rečeno spodnjih Žerjavcev, danes ne boste imeli vode. Čakaj. Med 9 in 14 uro bodo v spodnjih Žerjavcih težave, in sicer od številke, hišne številke 7E pa do 20 ne bo vode. Lej, morajo narediti, ne, neka dela potekajo in vse se bo normaliziralo po ponovni spostavitvi. Oskrbe Mariborski vodovod prebivalcem priporoča, da vodo pustite teči nekaj časa, dokler se povsem ne zbistri. Dobra?
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Strah te ne definira. Pogum ni odsotnost strahu, je odločitev kljub njemu. Vsi se bojimo. Razlika je v tem, ali naredimo kljub strahu. Danes si reci, kje me danes strah zavira in naredim kljub temu prav to.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Še neizbrisen delček glasbene zgodovine. Zasedba Six Was Nine in Drop That Beautiful. Zgodovino pa puščamo za seboj in se selimo v sedanjo, še posebej v novicah točno ob sedmih. Lepo vas pozdravljam iz novinarske redakcije in vam že sporočam nekaj naslovov iz novic, ki sledijo po polni uri. O novi zdravstveni postaji Tezno, ki je pod streho, hvala Bogu. Vojna z Iranom draži življenje Američanov. In pa vprašanje, ali so znanstveniki vendarle in končno zaznali temno snov ali dark matter, kot se temu reče v originalu. Več boste izvedeli v novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Lepo dobro jutro sem skupaj, 14 minut manjka do sedmih in... Eno posebno obvestilo imam, rad bi vas spomnil, da je danes zadnji dan velike nagradne igre osveženega Net FM in pa optike minus 50 oziroma optocentra Ambulanta Maribor, ki vam skupaj in v sodelovanju en vašemu otroku, vaši deklici, vašemu pubecu podarjamo specialističen pregled oči in pa poslušaj to, brezplačna korekcijska očala. Ja, za vašega nadobudneža ali nadobudnico. Zelo preprosto je sodelovanje v tej nagradni igri. Pojdite na Facebook stran Net FM in pod tole obvestilo, tale post, preprosto komentirajte očala. Tako se prijavite, jaz bom danes tam tik pred deveto nekoga izžrebal in jaz mislim, da je nagrada zelo, zelo, zelo, zelo lepa. Ja, malo zaprosite gori angličke, da vam pomagajo. Če bo kaj pomagalo, ne vem, vem pa, da imamo enega angela v nadaljevanju.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 7, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Nova zdravstvena postaja Tezna je dosegla pomemben mejnik. Objekt je pod streho, glavnina gradbenih del pa je zaključena. Več kot 7000 kvadratnih metrov bo namenjenih 8 ambulantom družinske medicine, pediatriji, laboratoriju, patronaži, duševnemu zdravju in drugim službam, ob stavbi pa nastaja tudi lekarna. Projekt je vreden približno 20,7 milijona evrov, končan naj bi bil prihodnje leto. Vojna z Iranom je po oceni družbe Moody's Analytics povprečno ameriško gospodinstvo do 11. septembra stala okoli $1,760 dodatnih stroškov. Največ, približno 930, odpade na dražjo energijo, $425 za višje stroške zadolževanja, preostanek pa na povečane vojaške izdatke. Ameriški potrošniki naj bi samo za energijo od začetka vojne porabili dodatnih $121 milijard. Znanstveniki v podzemnem laboratoriju v ameriški Južni Dakoti so zaznali nenavadno interakcijo delcev, ki je z znanimi pojavi za zdaj ne znajo pojasniti. Ena od možnosti je, da jo je povzročil delec temne snovi, skrivnostne snovi, ki naj bi predstavljala približno 85% vse snovi v vesolju. Raziskovalci opozarjajo, da za potrditev potrebujejo še precej več podatkov.
0: Vreme
1: pa nam v tem trenutku tukaj na severovzhodnem štajerskem koncu Slovenije ponuja precej jasnine, pa že prvi sončni žarki so oblili naše mesto. Od 18 do 24 stopinj bi naj imeli danes. Na severovzhodu Slovenije bi naj ostalo suho vreme, drugje pretežno oblačno s posameznimi plohami. Temperature jutri bodo od 20 do 26 stopinj, ko bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Čez dan oblačnost naj bi se tanjšala in trgala, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Če pogledam na termometre na štajerskem koncu sedaj, neke vročine ni, tako da neke dolge rokave boste rabili. 10 stopinj kaže termometri v Mariboru, na Ptuju, v Celju 11, Murska Sobota 10, Velenje 11 stopinj Celzija, skratka tu nekje se gibljemo v poprečju 10-11 stopinj. Kaj pa razkrivajo obeti? Preverimo. V nedeljo zjutraj bi naj bilo po nekaterih nižinah megleno, čez dan večinoma sončno, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Tako bo ponedeljek bolj oblačen dan, v notranjosti bi naj nastalo nekaj ploh.
0: Ceste.
1: Dragi voznice, dragi vozniki, dajte biti previdni v tem trenutku. Za začetek dobro, da date telefone na stran, da vam ne bodo kradli pozornosti. Sicer pa dobro jutro vsem, jutranja konica je v polnem teku. Če pogledamo na naš konec, je na regionalni cesti med Pesnico in Hočami, med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru zaradi prometne nesreče promet oviran. Gremo v osrednjo Slovenijo proti Ljubljani, zastoj med Domžalami in Šentjakobom, zamuda je približno 6 minut, zastoj je tudi od Zadobrove do Šentjakoba v smeri Celja. Seveda računajte si vse te dodatne minute zraven v svojo pot, da se ne boste zakalkulirali in prišli prepozno kam. In pa če je kaj takšnega, na kar bi bilo vredno opozoriti vse ostale udeleženke in udeležence, dajte to najprej sporočiti nam. Nič 31 300 212, pa varno pot.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro vsem skupaj. Premagali smo tisto najtežjo jutranjo uro. Zunaj si je sonce, vse tukaj na štajerskem koncu Slovenije. 4 minute so čez 7, z vami se prebujam. Boštjan, petek je.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Z Boštjanom Bračičem.

Hit FM. Najboljše vseh časov.

0: V vaših ušesih odmeva skladba Touch Me, I Want Your Body in zvezdnica ter glasbenica Samantha Fox iz 80-ih let.
1: Net FM, dobro jutro življenje, z Boštjanom.
0: Misli nisem uspel zaključiti, en gum sem prehitro snistil, veliko nas je pubecev zaspalo s pogledom na poster, ki smo ga imeli na steni, gor prilimanega, ne da? Ok, nekatere trgovine in trgovske verige na štajerskem koncu Slovenije so, kaj bomo rekli? Čekaj malo, evo ga, tako. Pravo glasbo sem si moral dati odzadaj. Ja, v nekaterih trgovinah in trgovskih verigah na štajerskem koncu Slovenije je že možno opaziti prodajo prvih božičnih in novoletnih okraskov. Ja, vem. Je malo zgodaj, morda celo prezgodaj, ni pa prezgodaj mogoče za tole zimsko novico. In sicer zimski regres bo letos za dobrih 100 evrov višji kot lani, delavec zaposlen vse leto s polnim delovnim časom bo upravičen do najmanj 740 evrov in 94 centov, znesek pa predstavlja polovico letošnje minimalne plače, ki znaša okrog 1481 evrov. Delodajalci morajo zimski regres praviloma izplačati najpozneje do 18. decembra. Evo ga, Božiček pride.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
3: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
4: Škoda. Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
5: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
6: Ja.
5: Kaj pa to?
6: Aha.
5: In to?
6: Ja, čisto vse.
7: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
8: Znanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
9: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
10: Hitra menjava vetrobranskih stekel in uradni pooblaščenec zavarovalnic za cenitev škode na vozilu.
11: Na brzino zrihtaš vse dokumente.
10: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
12: Naj bo letošnja jesen mehkejša z Odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
13: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
14: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
15: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
16: Marketing afna radionet.si.

0: Zelo prepoznaven vokal zasedbe Pet Shop Boys, ki je navduševala v 80-ih in 90-ih letih. Domino Dancing v minulih 3 minutah.
1: Vreme.
0: Jaz mislim pa, da navdušuje vreme na tem koncu Slovenije v tem trenutku, saj danes ne bo pretirano vroče, tako da tiste vročine, ki smo bili deležni v minulih mesecih, ni več. Je pa dokaj lepo, dokaj jasno vreme, še največ sonce, prav tukaj na štajerskem koncu Slovenije, obljubljajo vremenoslovci. Sicer druge pretežno oblačno s posameznimi plohami, suho staja tukaj, temperature bodo od prijetnih 18 pa vse tja do 24 stopinj Celzija, zdaj jih imamo v Mariboru okrog 11, na Ptuju stopinje manj, 11 kaže termometri tudi v Celju in v Murski Soboti po Velenju in še kje druge.
1: Ceste.
0: Ja, ceste pa pač tako je, ne? Ura je taka, da je jutranja konica v polnem teku, če pogledamo na ta konec, je na regionalni cesti med Pesnico in Hočami od priključka Pesnica proti Mariboru zaradi prometne nesreče promet oviran, na štajerski avtocesti med predoroma Golo Rebro in Pletovar je proti Ljubljani, pa je v odstavni niši okvarjeno vozilo, torej odstavni pas ovira tam okvarjeno vozilo, bodite previdni. Ukoliko šibate proti Ljubljani, je med Donžalami in Šentjakobom približno 6 minut zamude, v nasprotni smeri od Zadobrove proti Šentjakobu in Celju pa je zastoj dolg približno 2 km. Vse to upoštevajte, telefone na stran, da boste varni in pozorni na cestah. 4 minute so čez pol osmo, varno vožnjo vam želimo.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Lepo dobro jutro sem skupaj na tole petkovo jutro, danes smo 18. septembra, v en tak lep dan se podajamo. V nadaljevanju neka dobre glasbe, Ace of Base, Teddy Swim in pa Vlado Kreslin. Zakaj pa ne?
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: Teddy Swims si bil tole in Bad Dreams smo si privoščili. Jaz pa sem vam že pripravil novice za točno ob 8. Lepo vas pozdravljam in že vam razkrivam tudi nekaj novic oziroma nekaj naslovo teh novic. O prenovi vrtca Pristan in zaradi česar tudi zapirajo enoto. Močno neurje je zelo Istro včeraj. In pa sončna energija, ki v Afriki doživlja velik, velik razcvet. Več o novicah ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Jaz upam, da se imate lepo, vendar le danes petek, 18. september, 15 minut manjka, ura do 8. Tistih 15 minut, ki jih lahko z najboljšo voljo zapomnimo z najboljšimi hiti. Ne vem, kateri so vam všeč, ampak jaz vedno rečem, da so hiti 80-ih let, hiti oldie goldie so, hiti 90-ih let, hiti današnjih dni in tisti, ki plezajo sedaj po glasbenih lestvicah in pa potem so oni hiti, ko se ti zluštajo.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še pol minute in ura bo točno 8. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. V Mariboru bodo zaradi prenove začasno zaprli enoto pristan vrtca Ivana Glinška. Otroke bodo že v ponedeljek preselili v druge enote, večina skupin pa naj bi ostala skupaj z dosedanjimi vzgojitelji. Starši prenovo podpirajo, kritični pa so do poznega obveščanja. Po pojasnilih ravnateljice se je šele 10. septembra pokazalo, da med obnovo ni mogoče zagotoviti varnosti otrok. Istra je včeraj zjutraj zelo burno nevihtno dogajanje. Pri Rovinju se je nad morjem oblikovala velika vodna tromba ali pijavica, podoben pojav pa so opazili tudi pri Ližnjanu. V bližini Novigrada je nevihto spremljal izrazit poličasti oblak, ki je lahko povezan z močnimi sunki vetra. Nevihtno je bilo tudi v slovenski Istri, med drugim v Kopru. Zaradi možnosti nalivo in močnega vetra je priporočljiva dodatna previdnost. Afrika pa beleži hitro rast uporabe sončne energije. Leta 2026 naj bi po ocenah namestili za približno 17 gigavatov novih sončnih zmogljivosti, kar ustreza okoli 100 tisoč sončnim panelom na dan. To je 45% več kot leto prej. Rekordno število novih namestitev pričakujejo v 36 od 54 afriških držav. V 19 državah pa se je rast v enem letu več kot podvojila.
0: Vreme.
1: Ja, to naše ljubo sonce, ki nam daje toliko energije, pa si je tudi prav lepo tukaj na štajerskem koncu Slovenije, kjer nas razvaja sedaj s temperaturami v poprečju okrog 11-12 stopinj Celzija, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju, v Spodnjem Dupleku in v Zgornji Kungoti. Meteorologi pravijo danes prav na severovzhodnem koncu Slovenije še največ jasnine in najdlje bo ostalo suho vreme. Temperature od 18 do 24 stopinj, drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno ter posamezne plohe. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, po nekaterih nižinah tudi nekaj megle, čez dan bi se naj oblačno stanjšala in trgala, popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha, tako da previdno, če se odpravljate v gore. Dnevne temperature jutri, nekoliko više od današnjih, od 20 do 26 stopinj bomo imeli. Obeti pa razkrivajo, da bo nedelja zjutraj po nekaterih nižinah meglena, čez dan večinoma sončna, popoldne in proti večeru se bo začelo oblačiti, tako bo ponedeljek oblačen dan, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh.
0: Ceste.
1: Ura je slabe 3 minute čez 8. Dobro jutro, jutranja konica se počasi umirja, kaj ne? Če pogledamo na naše konce, je na cesti med Pesnico in Hočami od priključka Pesnica proti Mariboru še vedno promet oviran zaradi nesreče. Previdno tudi med predoroma Golo Rebro in Pletovar je proti Ljubljani, kjer je pokvarjeno vozilo na odstavnem pasu. Zdaj, proti Ljubljani, če šibate tja, je zastoj še med Domžalami in Sneberjami, zamuda je približno 4 minute, pa bodite pozorni na nenadne zastoje in ovire na vozišču. Če ste opazili kaj takšnega, na kar bi lahko tudi mi opozorili vse ostale, dajte me obvestiti. Nič 31 300 212.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro vsem skupaj in dobrodošli v zadnji jutranji uri. Naj samo povem, tik pred 9 tam bom razkril današnjega zmagovalca oziroma zmagovalko teh krati prejemnika oziroma prejemnico brezplačnega strokovnega, brezplačnega pregleda vida z optiko minus 50 ali optocentrum ambulanta iz Maribora in seveda tudi prejemnika ali prejemnico brezplačnih korekcijskih očal za vašega otroka. Še vedno se lahko prijavite na našo nagradno igro, tako da obiščete Facebook stran Net FM in komentirate z očala. Na koncu bom čisto regularno, brez korupcije, obljubim, nekoga izmed vas izbral in žrebal in prejeli boste tole lepo nagrado. Sicer pa se bliža rubrika Čuj, koliko teto pride? In z eno zanimivo tematiko, ker jaz imam tudi doma, imamo enega osnovnošolca v 9. razredu in seveda šola se je začela, pa iščeva z ženo poti, kako mu najbolj pomagati. Naj bo to mogoče spletna učilnica na vojo.si, ki smo jo prav kar odkrili od 1. do 9. razreda video vsebine za slovenščino, angleščino, matematiko, fiziko, vse imajo. Res dobra stvar, pa stane 7,99 € na mesec. Ali pa mogoče klasične tele, kaj so že, inštrukcije, ne? To pa lahko preverimo v rubriki čez 10-12 minut.
2: Najboljše včeraj.

gleda pravo u oči i ne pušta. Ko pitbull.

Δεν πειράζει με κάντε. To all the people all around.

0: Aleksija in ulalala v minulih treh minutah, besede, ki so jih mi do včera žena tudi izrekla, ko smo si izračunala, koliko bo je prišle tele... inštrukcije, je padla beseda ven, inštrukcije za matematiko. Tako da, natočite se si skodelico kave, čas je za rubriko...
1: Čuj, koliko te to pride?
0: Tako je, da starši pač poskušamo svojemu otroku pomagati po najboljših možnih močeh. Koliko imamo časa in koliko konec konca imamo tudi znanja, da mu pomagamo pri nekaterih rečeh. Ne jaz in ne žena nismo pri matematiki nikoli blestela, zato sva mislila, ok, mogoče pa bilo dobro, da našemu pubecu omogočimo inštrukcije iz matematike. Pa sva šla računati. Torej, zdaj, če... Stanejo inštrukcije 14 evrov za šolsko uro, tako so nekje za cene. Ne? Potem, na primer, dvakrat na teden, pa da zračunamo za 4 mesece, to je recimo 20 tednov, pa gremo računati. 2 uri na teden krat 20 tednov je 40 ur, samih inštrukcij je torej 560 evrov v 4 mesecih, ne? 4 mesecih, 20 tednih. Če gre za 20 srečanj, po 2 uri je prevoz od 2 evra na obisk, naprimer dodajmo še najmanj 40 evrov, smo na 600, en zvezek ima pa, kar tak banalno zraven dodajam neke stvari, okrog 605, kopije, naloge, cirka 10 evrov, smo na 615, recimo, če otrok rabi še kak osnovn znanstveni kalkulator, je tak približno 17 do 20 evrov, pa zaokrožimo na 635, ampak to je res dvakrat na teden. Zdaj toliko mislim, da jaz upam, da ne bo rabotil toliko. Dobro. Ampak toliko, da veste, da si znate predstavljati. Naprimer, če bi bilo to za 4 mesece pa enkrat na teden, potem je to okrog 300 evrov. Nekje računajte, ne? Tako da, takšne so cene, približno 14-15 na uro, pa je v poprečju sedaj tista tržna vrednost, po kateri gre do tele reči. Sedaj veste, koliko to pride, če boste vašemu pubecu ali deklini želeli pomagati z inštrukcijami in kot rečeno, pa sedaj res še enkrat poudarjam na tole reč, ki sem jo našel oziroma smo jo našli na vojo.si, je tako imenovana spletna učilnica, imenovana Petka, kjer imajo za od 1. pa do 9. razreda imajo video vsebine za praktično vse predmete. Res od slovenščine pa vse do fizike, biologije, družbe, naravoslovje, vse. Torej, če želi in potrebuje vaš otok še enkrat dodatno razlago nekih reči, ja, evo ga, možnost za 7,99 evrov na mesec. Ne, to pa ni tako slabo. Skratka. Evo, zdaj veste, koliko to pride.
1: Čuj, koliko te to pride?
2: Samo na NetFM. Najboljše vseh časov.

0: XL že od 19,99 €, spodnji deli trenirk 7,99 €, boksarce Uomo, nogavice in brisače, vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuž. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti, z vami že 33 let.
1: Mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 € na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 € prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 € pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku. Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Nora promocija!
5: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo!
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24,999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
11: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
12: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
11: Od pregleda do očal v 24 urah.
12: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
13: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu 2 izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
14: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
15: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
16: Jo, jo.
15: Hvala.

0: ker vse veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Marketing afna radionet.si.
3: Skoraj hit tedna na Radionet FM.
4: Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Tokrat se odpravljamo skoraj 30 letja nazaj. Mrtvi kot so bili slovenska pop-rock skupina, ki v 90-ih posnela album, ki pa nikoli ni ugledal luči sveta. Med skladbami je tudi Zadnji dan, za katero imamo informacijo, da jo je frontman napisal potem, ko ga je zapustila njegova ljubljena Pika. Po koncu snemanja so se člani sprli, skupina je razpadla, kmalo zatem pa so se vsi odselili v tujino. Za njimi se je zgubila praktično vsaka sled. Album je ostal pozabljen vse do danes, ko se je povsem nepričakovano našel originalni master posnetek. In zdaj lahko prvič slišimo, kako bi morda zvenel slovenski pop-rock 90-ih, če bi Mrtvi kot takrat dobili svojo priložnost. Mrtvi kot in njihova epska balada Zadnji dan, kot skoraj hit tedna na Radionet FM.

0: Slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.
1: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
2: Vreme.
3: Kar pogledajte skozi okno tukaj na štajerskem koncu Slovenije. Če ste slučajno med tistimi, ki šele zdaj, torej ob 3 minutah čez pol 9 odpirate oči in se še kobacate počasi iz postelje. Lep dan je. Sončen in največ čestine prav tukaj na severovzhodnem koncu Slovenije danes, drugje bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami, dnevne temperature pa bodo od 18 do 24 stopinj. Še informacije za tiste, ki se odpravljate ven, koliko se obleči. Kaj pa vem, 12-13 stopinj Celzija kažejo termometri za enkrat. Čez dan pa bo prijetno, kot rečeno, od 18 do 24.
2: Ceste.
3: Glavni del jutranje konice, lahko rečemo, da počasi se zaključuje, popušča, nekaj ovir in manjših zastojev še ostaja. Če pogledamo najprej na ta konec, je na cesti med Pesnico in Hočami, med priključkoma Pesnica in Maribor center proti Mariboru, zaradi prometne nesreče promet oviran. Previdno tudi med predoroma Golo rebro in Pletovarje proti Ljubljani, kjer je pokvarjeno vozilo na odstavnem pasu. Zdaj, ukolikor pa šibate proti Ljubljani, tam med Domžalami in Sneberjami je približno dvominutni zastoj, dve minuti se čaka tudi od Zadobrove proti Šentjakobu in pa pred priključkoma Domžale proti Celju je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas. Ha? Upam, da vse štima tam zunaj, da ste varni, da je ok, telefone na stran, ostanite zbrani za vozila, za volanom. Če je kaj takšnega, na kar lahko opozorim še ostale, dajte me prosim poklicati. Nič 31 300 212 je prometni telefon Net FM-a.
4: Net FM. Dobro jutro, življenje.
3: Lepo dobro jutro sem skupaj. Še enkrat bi vas rad iz srca opozoril in pozval, da... Samo čakaj malo, evo ga. Tu. Evo ga, tako, se opravičujem. Ja, zadnje minute potekajo naše nagradne igre s pomočjo optike minus 50, optocentra ambulanta Maribor. In sicer, ukolikor bi vašemu otroku prav prišla nova korekcijska očala, so vam praktično na dosegu dlani, na dosegu roke. In sicer, če boste sodelovali v naši nagradni igri, tako da greste na Facebook stran Net FM-a, pa pod objavo samo vtipkate vaš komentar očala, ste notri. Samo še nekaj minut imate za to časa, potem bom jaz to žrebal danes, ker dan želim jaz ta očala in pa strokovni specialistični pregled z vida podariti. Dobro? Tak da. Hitro, hopa, hopa, na Facebook stran Net FM-a, vtipkajte komentar očala in se boste znašli v žrebanju, ki bo na naših frekvencah čez 10 minut.
4: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom Bračičem.

0: finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Razumi razliko med potrebami in željami. Pred vsakim večjim nakupom si postavi preprosto vprašanje, ali to potrebujem ali si to samo želim. Obe sta legitimni, a vedeti moraš, v katero kategorijo spada. Potrebe so nujne, želje pa naredijo življenje prijetnejše. Vsaka ima prostor v proračunu, vsaka na pravem mestu.
0: Mini finančni nasveti na NetFM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na NetFM prinaša Smart Money.

0: Naughty Boy in La La La v minulih 3 minutah, še preden in žrebamo specialistični pregled vida in pa brezplačna otroška korekcijska očala s pomočjo optike minus 50 in NetFM-a. Te informacije. NetFM. Boštjan, vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije in tu je nekaj naslova iz novic, ki sledijo ob polni uri. Andrej Bauman v župansko tekmo. Kanada in Evropa skupaj močnejši in pa New York omejuje umetno inteligenco v šolah. Več vsem tem o novicah točno ob 9. Ostanite z nami.
1: NetFM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Tako, dragi moji, zdaj pa smo v tistem, oziroma pri tistem trenutku, ko bo nekdo izmed vaših otrok prejel brezplačna korekcijska očala, optike minus 50 in pa predtem še specialistični pregled vida. Ampak dajmo to začeti in speljati tako, kot je to potrebno. Tako. 10 sekund bomo odštevali do konca glasovanja oziroma do konca vaših komentarjev očala na naši Facebook strani. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sodelovanje zaključeno. Tak, zdaj pa grem na našo Facebook stran in izberemo nekoga izmed vas. Po kakem principu? Se spomnite, kak je bilo v osnovni šoli? Vedno, kaj je bil drugi mesec, sem bil vprašan. No, danes je 18. Potem pa gremo šteti 18 vaših komentarjev. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. komentar, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 18. komentar. 18, ki je komentirala našo objavo na Facebook strani NetFM-a je... Branka Ketiš! Branka! Kaj naj rečem? Iskrene čestitke in hvala za vaš komentar očala, ki ste ga oddali. Branka, dobra novica. Ne? Vaše dete prejme brezplačen specialistični pregled vida in takoj zatem še, ko bodo vse skupaj poštimali, tudi brezplačna korekcijska očala. Vse si boste sami izbrali pri optiki minus 50 oziroma opto

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Andrej, pardon, tako bom rekel, Boštjan Bračič sem z vami, pripravil sem novice, ura pa je točno 9. Zdaj pa lahko. Andrej Bauman bo kandidiral za župana Maribora. Mestni svetnik Lister Senovič za Maribor bo kandidatura uradno predstavil danes ter predstavil tudi svoje programske izhodišča. Napoved prihaja po odločitvi aktualnega župana Saše Arsenoviča, da se po 2 mandatih na novembrskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za 3. Volitve bodo 15. novembra. Kanadski premier Mark Carney je v Evropskem parlamentu pozval k tesnejšemu sodelovanju Kanade in Evrope. Pozdravil je predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije. Carney je poudaril skupne vrednote ter kot pomembna področja sodelovanja izpostavil obrambo, umetno inteligenco, energijo in kritične surovine. Javne šole v New Yorku bodo v šolskem letu 2026-27 prepovedale uporabo generativne umetne inteligence za učence od vrtca do 8. razreda. Ukrep bo zajel več kot 500 000 otrok ter tudi klepetalne robote. Prepoved ne bo veljala za učitelje in srednje šolce. Šole bodo ob tem 2-krat letno izvajale ure o umetni inteligenci in njeni odgovorni uporabi.
0: Vreme.
1: Sonček je in ti si že lepo počesana, ker je že ura 9:02. Verjamem, da smo zdaj pa že, večina odraslih je že v službah, otrok v šolah in tudi prometna konica se sedaj malo umirja, o tem nekoliko kasneje. Vreme pa, v katero danes spremlja naš današnji petek, pa je lepo, jasno, sončno in prijetno toplo, ali pa bomo rekli topleje iz ure v uro. Okrog 14 stopinj Celzija kažejo termometri v Mariboru, na Ptuju, pa v Celju, v Murski Soboti in v Velenju. Še največ jasnine in največ suhega vremena bo prav tukaj, na severovzhodnem koncu, druge pretežno oblačno, posamezne plohe, na jugozahodu tudi nevihte, dnevne temperature pa danes od 18 do 24 stopinj. Jutri še kakšno stopinjo ali dve več, ko bo čez dan sprva bo precej oblačno, čez dan pa bi se najoblačnost manjšala in trgala, popoldne v hribovitem svetu ni pa vsem izključena kakšna kratkotrajna ploha. In kaj kaže obeti, da bo nedelja sprva po nekaterih nižinah meglen dan, čez dan pa bi se naj potem zjasnilo, bilo sončno, popoldne proti večeru se bo začelo oblačiti. V ponedeljek se bomo podali z Marelo, ker bo spremljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh.
0: Ceste.
1: Zdaj dotaknili smo se že malo cest, ampak ja, kot rečeno, jutranja konica se počasi umirja in zaključuje. Na našem koncu, na Štajerski avtocesti na izvozu Celje, center iz smeri Ljubljane prihaja do zastojev. Pred priključkom Ljubljana Brod v smeri Ljubljane zaradi okvare vozila prometu Viran, če ste tam, bodite previdni in predvsem strpni. Na omenjenih odsekih pa vozite previdno. Spremljajte prometno signalizacijo, telefone odložite v torbico, proč. Če opazite kaj posebnega na cesti, nam javite. Nič 31 300 212. Pa varno vožnjo.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Dragi moji, ne da se današnji dan samo počasi preveša v dopoldne, oziroma današnje jutro se preveša v dopoldne, ampak se tudi tale teden počasi preveša v vikend. Jaz vam želim, naj bo lep, naj bo sproščujoč, naj bo regenerativen. Spočite si, odpočite si, imejte se skrajno lepo. Boštjan sem bil z vami v tem tednu, v teh jutranjih urah, a dopoldne boste preživeli s Katjo Žolgar.
2: Net FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Evo, draga družba, na najboljših frekvencah 99.800.2 in v DAB plus digitalni tehniki po celi Sloveniji se slišimo. Katja, ostajamo v vaši družbi in petek je tukaj, vikend pred vrati, zato bomo danes začeli temo seveda primerno. Prvo šli si bomo cheeseburger, potem preverim, ali to, da smo bili najstarejši, najmlajši ali edini otrok v družini, res lahko vpliva celo na izbiro partnerja. Izvem tudi, oziroma se pozanimam za vas, no, zakaj prijatelji v stiski morda ni najbolje reči, lej pokliči, če boš kaj potreboval. Imamo super preprost trik za vse, ki se vam riba vedno prime na ponev, za konec pa še 5 evropskih mest, ki so čudovita, precej manj oblegana od največjih turističnih uspešnic. 5 petkovih zanimivosti in potem lahko počasi začnemo razmišljati o vikendu.
0: Net FM. Dopoldan. Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
1: Ja.
0: Kaj pa to?
1: Aha.
0: In to?
1: Ja, čisto vse.
2: Vedno ugodno? Ja, vedno več za vaš denar. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. DM, vedno ugodno.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
4: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
5: Prodajno-servisni salon in prodaja vseh rabljenih vozil.
4: Zagotovljen vrhunski servis za brezskrbne kilometre.
5: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerini Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
10: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil.

0: Na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Več kot 50 modelov kavboj do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
2: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, 031-310-080. Fin, gušt.
1: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Travi.
3: Dobar dan, 1 kilo banan, prosim.
4: Gospod, tu nijamo banan.
3: Koba te mate? Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tu i varčne klime, skratka pune.
4: Aha, dobro te.
5: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
6: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
3: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
7: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, na tem koncu Slovenije še največ jasnine danes in tudi najvišje temperature od 18 do 24 stopinj Celzija čez dan. Jutri bi naj imeli sprva zmerno do pretežno oblačno vreme, po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan bi se naj oblačno stanjšala in trgala, popoldne pa v hribovitem svetu vremenoslovci napovedujejo kakšno kratkotrajno ploho. Dnevne temperature jutri še malo više od današnjih, od 20 do 26 stopinj bomo imeli. Obeti pa razkrivajo, da bo nedelja sprva precej meglena, čez dan večinoma sončna, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Ponedeljek bo tako bolj oblačen dan, v notranjosti nekaj ploh.
2: Vesela sem vaše družbe vedno znova, vsako dopoldne se takole družimo tja do 12. med samimi superhiti in pa takšnimi ter drugačnimi zgodbami. Ena zanimiva prihaja po dveh.
3: DTFM, v ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Vas daje lakota? Bi si neki prvo ušli, čeprav po uri, ajde, ok, bi še malo počakali, ampak vse eno. 18. september in če ste iskali dober razlog, da si prvo ušte en tak slasten cheeseburger, si to danes le, kajti danes je dan cheeseburgerja. Kdo je prvi na hamburger položil sir, ni povsem jasno, ena najbolj znanih zgodb pa zasluge pripisuje Sternbergerju, ki naj bi to naredil že leta 26 v očetovi prodajalni sendvičev v Kaliforniji. No, 100 let pozneje je kombinacija mesa, kruha in stopljenega sira osvojila praktično v svet. Torej, ker je petek, si ga danes lahko prvošte, povsem brez slabe vesti, ne zaradi lakote, zaradi praznika. Pa dober tek!
1: Net FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan. Med 9 in 12.
2: Skatjo.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Vračič. Saša Arsenovič je napovedal, da se ne bo potegoval za tretji mandat mariborskega župana. Potrjeni kandidati so se odzvali različno, od priznanja dosežkov do dvoma ali odločitev dokončna. Za volivce to pomeni bistveno bolj odprto tekmo, saj po 8 letih nihče ne bo nastopal z položaja aktualnega župana. V Bosni in Hercegovini pa so aretirali poštarja, ki naj bi izginil skoraj 14 tisoč evri, namenjenimi za izplačilo pokojnin. Policija je med iskanjem našla njegovo vozilo in telefon, nato pa ugotovila, da je odpotoval na Tajsko. Ob vrnitvi v državo so ga prijeli na mejnem prehodu Bijača. Preiskava o tem, kaj se je zgodilo z denarjem, še poteka. Nizozemski študenti so razvili prvo reševalno vozilo na sončno energijo, namenjeno zdravstveni oskrbi oddaljenih območij. Stela Juva je opremljena z rentgenom, ultrazvokom in hladilnikom za cepiva ter deluje kot mobilna zdravstvena ambulanta. Na preizkusu v Keniji je vozilo uspešno premagovalo zahtevne poti, sončne celice pa so proizvedle dovolj energije za hkratno delovanje vse medicinske opreme.
0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, na tem koncu Slovenije še največ jasnine danes in tudi najvišje temperature od 18 do 24 stopinj Celzija čez dan. Jutri bi naj imeli sprva zmerno do pretežno oblačno vreme, po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan bi se naj oblačno stanjšala in trgala, popoldne pa v hribovitem svetu vremenoslovci napovedujejo kakšno kratkotrajno ploho. Dnevne temperature jutri še malo više od današnjih, od 20 do 26 stopinj bomo imeli. Obeti pa razkrivajo, da bo nedelja sprva predvsem meglena, čez dan večinoma sončna, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Ponedeljek bo tako bolj oblačen dan, v notranjosti nekaj ploh.
2: Poslušaš Net FM, dopoldan.
3: Najboljše vseh časov slišimo tudi v nadaljevanju. Dobrodošli v novi uri in dobrodošlo vse, kar v bistvu spada v rubriko Najboljše vseh časov.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: ritmu dneva. V ritmu
1: dneva. Katja, sem z vami, dober dan, Net FM je tole. Ste najstarejši, najmlajši srednji otrok ali edinec? Zakaj vas to sprašujem? Glejte, psihologi že dolgo raziskujejo, ali lahko vrstni red rojstva vpliva na našo osebnost in poznejše odnose. Ena od teorij pravi, da najstarejši otroci pogosteje prevzamejo odgovornost in vodilne vloge, najmlajši pa so bolj vajeni, da zanje skrbi nekdo drug. Vzorce iz otroštva lahko prenašamo tudi v partnerske odnose, čeprav vrstni red rojstva seveda ni recept, po katerem bi lahko napovedali, ali bo zveza uspešna. Je pa zanimivo preveriti, ali se v opisu prepoznate, in mogoče še bolj zanimivo, ali se prepozna vaš partner.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Italco Chimarica. Italco Chimarica. Italco Chimarica.
1: Italco Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
4: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
4: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: Servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
4: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
4: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
1: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Intex. Več kot 50 modelov cowboy do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boxerce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Intex v Laznici 45 Limbuš. Intex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let. Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
5: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
5: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
6: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
7: Jo, jo.
6: Hvala.

0: sedem, ker se veš, kako je. Ko sem za sedem, sem za sedem.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefineni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov, bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
4: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi. Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sportvision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sportvision Outlet Maribor.
5: Marketing Afna Radionet.

0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, na tem koncu Slovenije še največ jasnine danes in tudi najvišje temperature od 18 do 24 stopinj Celzija čez dan. Jutri bi naj imeli sprva zmerno do pretežno oblačno vreme, po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan bi se naj oblačno stanjšala in trgala, popoldne pa v hribovitem svetu vremenoslovci napovedujejo kakšno kratkotrajno ploho. Dnevne temperature jutri še malo više od današnjih, od 20 do 26 stopinj bomo imeli. Obeti pa razkrivajo, da bo nedelja sprva precej meglena, čez dan večinoma sončna, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Ponedeljek bo tako bolj oblačen dan, v notranjosti nekaj ploh.
2: Verjamem, da imate prijatelja, ki ja, v bistvu preživlja v tem trenutku eno tako težko obdobje. Verjamem tudi in izhajam tudi iz sebe, priznam. Jaz pogosto rečem, lej, poklič, če kaj rabiš, ne? Ampak mogoče ta stavek ni ravno najbolj primeren.
3: Med FM dopoldan.
4: V ritmu dneva.
3: Vsak dan med 9 in 12.
4: S Katjo.

0: Ostajamo v vaši družbi tja do 12. Katja in recimo, ko ima naš prijatelj kakšno takšno težko obdobje, ne, vse jaz in verjamem, da mnogi zelo pogosto rečemo, dej, poklič, no, če kaj potrebuješ. Ob tem pa psihologinja Marisa Franko opozarja, da lahko s tem človeka v stiski nehote naložimo še eno nalogo, sam mora namreč ugotoviti, kaj potrebuje in nas na to prosi za pomoč. Veliko bolj učinkovita je konkretna ponudba. Ti prinesem kosilo, grem na mesto tebe v trgovino in ali lahko popazim na otroke. In še nekaj. Včasih prijatelj ne potrebuje nasveta, ampak potrebuje rešitve. Potrebuje samo nekoga, ki bo ostal ob njem in ga preprosto poslušal. Bodite ta.
1: Lete FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Hit FM. U ritmu dneva. U ritmu dneva.
1: Zadnja ura petkovega druženja je tukaj in če ste recimo danes rekli, da bi radi pekli ribe, pa ste pol rekli, eh, ne bom, itak se mi primejo na ponvo, en trik vam izdam, ko se to več ne bo dogajalo.
0: Poslušaš Hit FM. Najboljše vseh časov.

največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Nate FM.
1: Lansk poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran in na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse,

0: poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Katja, sem z vami, dober dan na Net FM-u in verjamem, da vas mnoge daje že lakota. Petki so ponovadi rezervirani za ribe, ampak ne boste pekli, ker se vam vedno prime na ponvo. Ja, glejte, lahko zadevo malo obrnemo. Ribo recimo pred peko dobro usušite, ponev pa mora biti dovolj segreta, preden ribo na njo tudi položimo. Potem pa pride najtežji del, pustiti jo pri miru. Ne premikajte je in je ne poskušate ves čas odlepiti. Ko se na spodnji strani naredi lepo zapečena skorica, se bo riba precej lažje ločila od ponve. Torej, vroča ponev, suha riba in malo potrpljenja. Včasih je očitno tudi pri kuhanju najboljši trik ta, da ne naredimo ničesar.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
3: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
2: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
3: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
2: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
3: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
2: Pokličite nas na 031-678-322.
3: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
4: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
5: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred Dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
6: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil.

0: Na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Naj bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
2: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
5: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Več kot 50 modelov kavboj do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce Uomo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
6: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, na tem koncu Slovenije še največ jasnine danes in tudi najvišje temperature od 18 do 24 stopinj Celzija čez dan. Jutri bi naj imeli sprva zmerno do pretežno oblačno vreme, po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan bi se naj oblačno stanjšala in trgala, popoldne pa v hribovitem svetu vremenoslovci napovedujejo kakšno kratkotrajno ploho. Dnevne temperature jutri še malo više od današnjih, od 20 do 26 stopinj bomo imeli. Obeti pa razkrivajo, da bo nedelja sprva precej meglena, čez dan večinoma sončna, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Ponedeljek bo tako bolj oblačen dan, v notranjosti nekaj ploh.
2: Skupaj z vami raziščem 5 najmanj obleganih mest, kamor se splača pobegniti in tam se boste izognili gneči.
3: Hit FM, v ritmu dneva, vsak dan. 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Postavljaj vprašanja. Pravi napredek se začne z dobrim vprašanjem. Ne boj se vprašanj, ona odpirajo prostor za rast, za spremembo, za novo razumevanje. Danes si reci, katero vprašanje si danes zastavim, ki bo spremenilo mojo smer.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: radi potovali po Evropi, a se izognili največji turistični gneči, tukaj je seznam petih manj obleganih mest. Med njimi so albanski Girokaster s kamnitimi ulicami, portugalska Evora z rimskimi ostanki in italijanska Mantova obdana z jezeri. Na seznamu sta še poljski Torun, rojstni kraj Nikolaja Kopernika in mesto Medenjakov ter francoski Annecy s kanali, jezerom in Alpami v ozadju. Pet idej za nekoliko drugačen evropski izlet. In ker je petek in vikend pred vrati, glejte, mogoče je zdaj pravi trenutek, da samo še vprašate, gremo? No, mi gremo v popovdne. Igor bo z vami, imejte se lepo, imejte krasen vikend, izkoristite ga in bodite v naši družbi še naprej.
1: NetFM dopovdan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Nova zdravstvena postaja Tezna je dosegla velik in pomemben mejnik. Objekt je pod streho, glavnina gradbenih del pa je zaključena. Več kot 7000 kvadratnih metrov bo namenjenih 8 ambulantam družinske medicine, pediatriji, laboratoriju, patronaži, duševnemu zdravju in drugim službam, ob stavbi pa nastaja tudi lekarna. Projekt je vreden približno 20,7 milijona evrov, končan naj bi bil prihodnje leto. Vojna z Iranom je po oceni družbe Moody's Analytics povprečno ameriško gospodinstvo do 11. septembra že stalo okoli $1,760 dodatnih stroškov. Največ, približno $930, pade na dražjo energijo, $425 na više stroške zadolževanja, preostanek pa na povečane vojaške izdatke. Ameriški potrošniki naj bi samo za energijo od začetka vojne porabili dodatnih $121 milijard. Znanstveniki v podzemnem laboratoriju v ameriški Južni Dakoti so zaznali nenavadno interakcijo delcev, ki je z znanimi pojavi za zdaj ne morejo in ne znajo pojasniti. Ena od možnosti je, da jo je povzročil delec temne snovi, skrivnostne snovi, ki naj bi predstavljala približno 85% vse snovi v vesolju. Raziskovalci opozarjajo, da za potrditev potrebujejo še precej več podatkov.
0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, na tem koncu Slovenije še največ jasnine danes in tudi najvišje temperature od 18 do 24 stopinj Celzija čez dan. Jutri bi naj imeli sprva zmerno do pretežno oblačno vreme, po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan bi se naj oblačno stanjšala in trgala, popoldne pa v hribovitem svetu vremenoslovci napovedujejo kakšno kratkotrajno ploho. Dnevne temperature jutri še malo više od današnjih, od 20 do 26 stopinj bomo imeli. Obeti pa razkrivajo, da bo nedelja sprva precej meglena, čez dan večinoma sončna, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Ponedeljek bo tako bolj oblačen dan, v notranjosti nekaj ploh.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Pozdravljeni, dober dan in lep začetek vikenda želim v tem petkovem popodnevu. Gremo mi malo glasbi, potem pa seveda pogledati, o čem bomo danes kaj govorili, o čem bo tekla beseda. Uživajte ob odlični glasbi, najboljše vseh časov imamo za vas pripravljeno.
2: Net FM, najboljše vseh časov.

0: Krasen dan, lepo pozdravljeni na Net FM. Dajmo mi malo pogledati, o čem bomo danes govorili. O tem, da poteka nacionalna preventivna akcija ranljivi udeleženci v prometu in tako bo do torka, pa seveda je tudi teden mobilnosti. Potem o delu za vikende, za praznike, kako se to kaj dela po Evropi, kje smo Slovenci. Pa o tem, da če greste jutri na slovensko obalo, mogoče se udeležite čistilne akcije Čista obala, ki poteka ne le v Sloveniji, ampak je to v okviru International Coastal Cleanup, ki je največja prostovoljna akcija za čiste oceane in vode na svetu. Potem malo do umetne inteligence, zopet ga je malo tale ChatGPT sviral naokrog. Ni se lepo obnašal, kaj je tokrat naredil in zakaj je to vse skupaj že malo zaskrbljujoče, tekom oddaje. In potem do Kim Kardashian. 10 let je že od odmevnega oboroženega ropa v Parizu, kjer so jo ukradli za več kot 5 milijonov evrov nakita. No, zdaj se je zgodil epilog. Odškodnino bo dobila, koliko bo prejela in tako dalje, tudi tekom oddaje. Seveda, če ostanete to popoldne v družbi Net FM.
1: Net FM sproščeno do 3.

0: Marika. Hidalgo ki Marika. Hidalgo ki Marika.
1: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Nora promocija. Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
3: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Prodaja vozil, servis, ličarske in vulkanizerske storitve, ter menjava stekel in cenitev škode. Vse na enem mestu. Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog. Ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina pod galina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, 031 310 080. Fin, gušt.
9: Kaj ti poznaš kaj ga, DJ-a?
10: Jo, valda.

0: 8, 2, 7. Ker sej veš kako je. Ko sem za 7, sem za 7.
1: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujemo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Trave.
2: Njami.
3: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
4: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, na tem koncu Slovenije še največ jasnine danes in tudi najvišje temperature od 18 do 24 stopinj Celzija čez dan. Jutri bi naj imeli sprva zmerno do pretežno oblačno vreme, po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan bi se naj oblačno stanjšala in trgala, popoldne pa v hribovitem svetu vremenoslovci napovedujejo kakšno kratkotrajno ploho. Dnevne temperature jutri še malo više od današnjih, od 20 do 26 stopinj bomo imeli. Obeti pa razkrivajo, da bo nedelja sprva precej meglena, čez dan večinoma sončna, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Ponedeljek bo tako bolj oblačen dan, v notranjosti nekaj ploh.

0: pro Šteno do trih z Igorjem Kukovcem.
1: Živeli, pozdravljeni na Net FM, draga družba, Igor Kukovec sem z vami v petkovem popodnevu, ko gremo mi do tedna mobilnosti oziroma preventivne akcije ranljivi udeleženci v prometu. Kakšno na to temo pa rečemo zelo, zelo kmalo.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Živjo, lepo povdan, Igor, vaša družba na NetFM. Do torka 22. hkrati z Evropskim tednom mobilnosti poteka tudi nacionalna preventivna akcija Ranljivi udeleženci v prometu, ki posebno pozornost namenja pešcem, kolesarjem, uporabnikom e-skirojev in električnih koles ter voznikom mopedov in motornih koles. Včeraj so policisti na avtocestah in hitrih cestah po vsej državi izvedli tudi poostren nadzor, ali kot bi policisti rekli, nadzor. Evropski teden mobilnosti spodbuja trajnostne, dostopne in varne oblike mobilnosti, med drugim hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza in druge trajnostne oblike prevoza. Zdaj ta teden se bo zaključil s tradicionalnim dnevom brez avtomobila, ki pa bo v ponedeljek. Tako da mogoče pa v ponedeljek izberete kakšno alternativno obliko prevoza, vem, mogoče metlo, letečo preprogo ali pa se kar teleportirate.
1: NetFM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Pozdravljeni na Net FM. Če delate za vikende, pa mislite, da ste edini, ja, ni čist tako, ne, ker veliko nas dela tu čez vikende. No, kako je kaj statistiko glede Evropske unije, vam bom pa izdal še preden vi dobite odredbo, da morate delati naslednje 3 vikende.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Draga družba, pozdravljeni, upam, da ste krasno, tole je Net FM. Delate za vikende ali pa praznike. Sej, žal, niste edini, no. Za tisoče ljudi po vsej Evropi vikend ne pomeni časa za počitek in oddih, ampak jim predstavlja navaden ali pa celo bolj zahteven delovnik od običajnega. Najnovejši podatki Eurostata za lani kažejo, da je ob sobotah ali nedeljah redno delalo 21,3% vseh delovno aktivnih prebivalcev Evropske unije, starih med 15 in 64 let. Delež se med državami, poklici in oblikami zaposlitve seveda močno razlikuje. No, v nekaterih državah je povprečje od evropskega precej višje, zlasti na območju Balkana in Sredozemlja. Absolutna rekorderka v razširjenosti dela med vikendi je verjela ne Grčija, kjer je ob koncih tedna dejavnih kar 41% zaposlenih in samozaposlenih. Če smo malo zlobni, to pol nadoknadijo, ker med tednom nisem nič počel. Sledi Bosna in Hercegovina, kjer je delež precej nižji in sicer 33%, pa na Malti, Cipru in v Severni Makedoniji 32%. Na severu in vzhodu Evrope so pa deleži precej nižji. Tako v Litvi ob koncih tedna dela le 4% delavcev, na Mačarskem 7, na Poljskem 7,5. Slovenija je pa nekje tam v sredini. Delež tistih, ki delamo za vikend, je znašal 13,8%. V Avstriji je bilo recimo delo ob koncu tedna pogostejše. Opravlja ga namreč 20,6% zaposlenih, verjetno večinoma Slovencev.
1: Net FM sproščeno do 3.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Popestrite življenje s popularnimi vozili Nissan. Pustolovski X-Trail, prefinjeni Qashqai ali ikonični Juke. Zdaj v pop ponudbi s popustom do 4800 evrov. Bonom staro za novo v višini 500 evrov in 8 leti jamstva s financiranjem. Izberite svojega in zapelite iz povprečja. Nissan.
3: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50-odstotni popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
3: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku. Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še. Podjetje Artpot, Melska cesta 39, Melje, Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
5: 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, kjer obožujemo čevlje. In popuste. Relax.
6: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
7: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR. Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
8: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus. Generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
9: Italko keramika.
10: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
11: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, na tem koncu Slovenije še največ jasnine danes in tudi najvišje temperature od 18 do 24 stopinj Celzija čez dan. Jutri bi naj imeli sprva zmerno do pretežno oblačno vreme, po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan bi se naj oblačno stanjšala in trgala, popoldne pa v hribovitem svetu vremenoslovci napovedujejo kakšno kratkotrajno ploho. Dnevne temperature jutri še malo više od današnjih, od 20 do 26 stopinj bomo imeli. Obeti pa razkrivajo, da bo nedelja sprva precej meglena, čez dan večinoma sončna, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Ponedeljek bo tako bolj oblačen dan, v notranjosti nekaj ploh.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Krasen dan, pozdravljeni na Net FM. Mal bomo šli do ene čistilne akcije Čista obala. Jutri bo potekala, če bi radi bili zraven, vam še kaj več povem zelo, zelo kmalo. Seveda, če ostanete z nami na Net FM.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Net.fm. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Hvaležnost in denar gresta skupaj. Hvaležnost za to, kar imaš, te sprosti iz miselnosti pomankanja. Ko si hvaležen za vsak evro in vsako priložnost, se energija denarja začne premikati v tvojo smer. Začni dan s stavkom hvaležnosti o svojih financah. Obilje se vedno začne s hvaležnostjo.
0: Mini finančni nasveti na Net.fm s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net.fm prinaša Smart Money.

0: Živjo, lep petkov popovdan vam želim Igor Kukovec z Net FM. Če greste jutri na slovensko obalo ali pa razmišljate, kam bi šli, mogoče tole. Jutri bo potekala akcija Čista obala, ki je ena največjih čistilnih akcij v slovenski Istri in združuje prostovoljce, pa organizatorje in vse ostale, ki jim je mar za naše morje in njegov priobalni pas. Akcija bo potekala v okviru International Coastal Cleanup, ki je v bistvu največja prostovoljna akcija za čiste oceane in vode na svetu, ter poteka vsako leto tretjo soboto v septembru. Milijoni prostovoljcev več kot 100 državah po vsem svetu na ta dan čistijo plaže, reke, jezera in druge vodne poti. Ob 10 se bodo vsi prostovoljci zbrali na različnih lokacijah ob obali, pol ure kasneje se začne čiščenje v več manjših skupinah. Po koncu akcije, okoli 12:30, pa se bodo vsi sodelujoči lepo zbrali v Strunjanu, tam bo pa pol fešta. Pogostitev bo druženje, spremljevalni program z delavnicami, stojnicami in tako dalje. Odalejte, lahko združite prijetno s koristnim.
1: Net FM sproščeno do 3 Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Dobar dan na Net FM. Umetna inteligenca zopet majčkano ga svira, ne, ni tista ta prava, malo skače tam, ko ne bi smela. Kaj se zdaj na zadnje zgodilo, vam bom pa izdal še preden nam vsem skupaj tale umetna inteligenca zablokira internet.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

Čudovit dan in pozdravljeni na Net FM. Strokovnjaki z področja umetne inteligence svarijo, da se tole z UI ne bo dobro končalo in da lahko človeštvo v roku 10 let umetna inteligenca celo uniči. No in zdaj je znova prišlo do enega zapleta. Ameriško podjetje OpenAI, ki stoji za klepetalnim robotom ChatGPT, je zaznalo nove primere nepričakovanega ali pa zaskrbljujočega vedenja umetne inteligence. Sporočili so, da je eden od njihovih modelov skušal na splet naložiti datoteke, ki jih je v bistvu sam ustvaril, da bi jih potem lahko navedel kot vire v svojih odgovorih, torej je goljufal. V drugem primeru si je model potem, ko ni našel zahtevanih podatkov, te preprosto izmislil in to sprva skušal prikriti. Omenjeni napad in drugi incidenti so zato ukrepili zaskrbljenost, da bi lahko vse naprednejši sistemi UI ušli izpod nadzora človeka. Zato je izvršni direktor OpenAI Sam Altman nedavno podprl predlog za upočasnitev razvoja te tehnologije in uvedbo strožjega reguliranja. Jaz mislim, da je tole že pa skrajni čas. Zaradi mene lahko to čudo tudi lepo izklopijo in pospravijo v klet. Net FM sproščeno do 3.

0: bo letošnja jesen mehkejša z odejo. Do 20. septembra izkoristite 20% popust na vse. Na odeja.si in v trgovinah Odeja.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Škoda. Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
3: Kaj ti poznaš kaj ga, DJ-a?
4: Jo, valda.

0: 8, 2, 7, ker se veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
3: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot, Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
6: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
7: Nora promocija.
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
7: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
8: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Kaj pa vreme? Ja, na tem koncu Slovenije še največ jasnine danes in tudi najvišje temperature od 18 do 24 stopinj Celzija čez dan. Jutri bi naj imeli sprva zmerno do pretežno oblačno vreme, po nekaterih nižinah nekaj megle, čez dan bi se naj oblačno stanjšala in trgala, popoldne pa v hribovitem svetu vremenoslovci napovedujejo kakšno kratkotrajno ploho. Dnevne temperature jutri še malo više od današnjih, od 20 do 26 stopinj bomo imeli. Obeti pa razkrivajo, da bo nedelja sprva precej meglena, čez dan večinoma sončna, popoldne in proti večeru pa se bo od severa začelo oblačiti. Ponedeljek bo tako bolj oblačen dan, v notranjosti nekaj ploh.
2: Lep petek in lep popoldan, Igor Kukovec z vami. Gremo mi v ta začetek vikenda z eno dobro novico, kar se Kim Kardashian tiče. Ne? Skoraj 10 let mineva že od tega, ko so Kim v Parizu oropali in ukradli več milijonov evrov nakita. No, zdaj pa odškodnino dobila. Koliko je dobila, vam bom izdal pa zelo, zelo kmalu, če seveda ostanete v naši družbi še naprej.
3: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše. Vseh časov.

0: Lep dan in lep pozdrav na Net FM. Igor, vaša družba, ko gremo k Kim Kardashian. Skoraj 10 let je že od odmevnega oboroženega ropa v Parizu, v katerem so ameriški resničnostni zvezdnici Kim Kardashian ukradli za več milijonov evrov nakita, če se natančem 5,2 milijona, in je tamkajšnje sodišče zdaj prisodilo odškodnino. Zvezdnica je prejela 1 evro. Ja, 1 evro. Kardashianova je sicer takšen znesek zahtevala sama. 45-letnica je rekla, da želi dogodek, ki ga je opisala kot eno najbolj grozljivih izkušenj v življenju, pustiti za seboj. Potem, ko je sodišče lani 8 ljudi spoznalo za krive pri ropu. Evo, kaj reč, skromnost je lepa čednost. Sicer ima pa itak tuk denarja, da jih tistih par milijončkov gor dol je vse. Igor Kukovec, pa mi ni vseeno, da je začetek vikenda, da gremo na lepše in da se v ponedeljek znova slišimo na Net FM. Lepo se majte, uživajte. Evo, tam lepo že vidim, da Mojca Kos čaka, da dobi mikrofon v roke. In ga prepuščam z veseljem. Lepo se majte, čau, čau.
1: Net FM sproščeno do 3 Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Nova zdravstvena postaja Tezna je dosegla velik in pomemben mejnik. Objekt je pod streho, glavnina gradbenih del pa je zaključena. Več kot 7000 kvadratnih metrov bo namenjenih 8 ambulantam družinske medicine, pediatriji, laboratoriju, patronaži, duševnemu zdravju in drugim službam. Ob stavbi pa nastaja tudi lekarna. Projekt je vreden približno 20,7 milijona evrov, končan naj bi bil prihodnje leto. Vojna z Iranom je po oceni družbe Moody's Analytics povprečno ameriško gospodinstvo do 11. septembra že stala okoli $1,760 dodatnih stroškov. Največ, približno $930, pade na dražjo energijo, $425 na više stroške zadolževanja, preostanek pa na povečane vojaške izdatke. Ameriški potrošniki naj bi samo za energijo od začetka vojne porabili dodatnih $121 milijard. Znanstveniki v podzemnem laboratoriju v ameriški Južni Dakoti so zaznali nenavadno interakcijo delcev, ki je z znanimi pojavi za zdaj ne morejo in ne znajo pojasniti. Ena od možnosti je, da jo je povzročil delec temne snovi, skrivnostne snovi, ki naj bi predstavljala približno 85% vse snovi v vesolju. Raziskovalci opozarjajo, da za potrditev potrebujejo še precej več podatkov.
0: Vreme.
1: V današnjih popoldanskih urah še največ suhega vremena na severovzhodnem koncu Slovenije. Tudi temperature so prijetne, od 18 do 24 stopinj Celzija imamo. Jutri, čez dan, precej jasnine, oziroma oblačnost bi se naj trgala in tanjšala, razen v hribovitem svetu, tam ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature jutri bodo od 20 do 26 stopinj. Obeti razkrivajo, da bo nedelja sprva meglena, čez dan večinoma sončna, popoldne in proti večeru pa od severa nekaj oblakov, tako bomo se v ponedeljek in v nov teden podali v spremenljivo oblačnem in ponekod predvsem v notranjosti tudi deževnem vremenu.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: Medtem, ko se veselo odpravljate petkovemu popodnevu naproti in seveda tudi vikendu, za vas veliko koristnih informacij v nadaljevanju na Radio Net FM. Z vami sem Mojca Kos, bodite prav gotovo z mano, kaj ti? Nekaj sem pripravila za vas, dragi moški. Kako lahko dobite žensko nazaj, če vas je zapustila? Z namigi vam bomo pomagali torej na Net FM. Bodite z mano!

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Prepiri, razhodi ali ločitve prav gotovo niso nekaj, česar bi si želeli, še posebej, če so v razmerju prisotna močna čustva, zaradi katerih vam zanjo še vedno ni vseeno. Odšla je, vam rekla tisočkrat zakaj ne ali še huje sploh ne veste, zakaj vas je zapustila. Namesto, da se smilite sami sebi in porušite vse mostove za seboj, raje naredite plan, kako jo boste spet osvojili, da se bo želela vrniti. Ne vrzite puške v koruzo. Ohranite svoj ponos in svojo vrednost. Vajene težave rešujte z njo in ne z drugimi. In če si nekaj želite, se potrudite. Poskrbite pa tudi za fanfare in romantiko. Že res, da je izbrala napačen način, saj namesto, da bi se z vami iskreno pogovorila, se je le odmaknila, ampak vseeno ne vrzite takoj puške v koruzo. Ne verjemite vsemu, kar reče, ampak se potrudite za njeno srce, saj nimate več kaj izgubiti. Medtem, ko si ona lahko še vedno premisli, kdo ve. In ne pozabite, ženske obožujejo romantične scenarije, v kateri se na koncu spet najdeta.
0: Nate FM.

0: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Travi.
1: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR. Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
5: Relax.
6: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
7: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
8: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
0: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
9: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
9: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
9: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
0: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
9: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
9: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
10: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: V današnjih popoldanskih urah še največ suhega vremena na severovzhodnem koncu Slovenije. Tudi temperature so prijetne, od 18 do 24 stopinj Celzija imamo. Jutri, čez dan, precej jasnine, oziroma oblačnost bi se naj trgala in tanjšala, razen v hribovitem svetu, tam ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature jutri bodo od 20 do 26 stopinj. Obeti razkrivajo, da bo nedelja sprva meglena, čez dan večinoma sončna, popoldne proti večeru pa od severa nekaj oblakov, tako bomo se v ponedeljek in v nov teden podali v spremenljivo oblačnem in ponekod predvsem v notranjosti tudi deževnem vremenu.
0: Petkovo popoldne preživljate z Net FM, kako ga boste preživeli? Mnogi seveda čez vikend na veliko perejo perilo. Ampak vi lahko doma naredite domač mehčalec za perilo, ki bo tudi dobro dišal. Več o tem, ko vas čaka odličen recept.
2: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: ki ima rad občutek mehkejših oblačil po uporabi mehčalca za perilo. Vam ga je pravkar zmanjkalo, pa ste želeli oprati vaše perilo? Brez skrbi, gre za enostaven recept, kako ga lahko naredite sami doma. Potrebujete 6 skodelic vode, 1 skodelico jedilne sode bikarbone, 3 skodelice belega kisa in cirka 20 kapljic eteričnega olja po izbiri, kar pa ni obvezno. Nato teh 6 skodelic vode zmešajte skodelico jedilne sode in s 3 skodelicami belega kisa ter z vašim najljubšim eteričnim oljem. Prelijte v kozarce ali drugo posodo za shranjevanje. Mehčalec nato uporabite kot običajno. Za eno pranje boste potrebovali približno skodelico mehčalca.
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov. Get real with the fever on the dance floor.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Dobrodošli in lepo pozdravljeni na radio Net FM. Pa je petek tukaj, kako fino, končno se boste naspali, kaj? Razen, če vas ne čaka delo ali pa, ne vem, vikend služba. Toda spanec je zelo pomemben, veste. Zakaj vse povem še to popoldne na osveženem radio Net FM.
0: Net

Dobrodošli u rubriki Skora je hit tjedna, kjer vam svaki tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike s fiktivnim zgodbami in skladbami, delno ostvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Tokrat se odpravljamo skoraj 30 letja nazaj. Mrtvi kot so bili slovenska pop-rock skupina, ki v 90-ih posnela album, ki pa nikoli ni ugledal luči sveta. Med skladbami je tudi Zadnji dan, za katero imamo informacijo, da jo je frontman napisal potem, ko ga je zapustila njegova ljubljena Pika. Po koncu snemanja so se člani sprli, skupina je razpadla, kmalo zatem pa so se vsi odselili v tujino. Za njimi se je zgubila praktično vsaka sled. Album je ostal pozabljen vse do danes, ko se je povsem nepričakovano našel originalni master posnetek. In zdaj lahko prvič slišimo, kako bi morda zvenel slovenski pop-rock 90-ih, če bi Mrtvi kot takrat dobili svojo priložnost. Mrtvi kot in njihova epska balada Zadnji dan, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Spanec je eden ključnih stebrov zdravja in če želite, da bo ta trden tudi na stara leta, vsaj sedaj sodelujte s svojim telesom in mu privoščite vsakodnevno 7 do 8 urno spalno kopel. V pravem času in prostoru seveda. Torej, čim prej pred polnočjo v najbolj zatemnjeni spalnici, brez prisotnosti kakršnih koli elektronskih naprav, tudi elektronske budilke, mobitela in podobno. Lučka na nočni omarici je tik pred spanjem dovoljena, ukolikor v tem času berete kaj sproščujočega. Na miren spanec, ko bo čas.

0: Vreme.
1: V današnjih popoldanskih urah še največ suhega vremena na severovzhodnem koncu Slovenije. Tudi temperature so prijetne, od 18 do 24 stopinj Celzija imamo. Jutri, čez dan, precej jasnine, oziroma oblačnost bi se naj trgala in tanjšala, razen v hribovitem svetu, tam ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature jutri bodo od 20 do 26 stopinj. Obeti razkrivajo, da bo nedelja sprva meglena, čez dan večinoma sončna, popoldne proti večeru pa od severa nekaj oblakov, tako bomo se v ponedeljek in v nov teden podali v spremenljivo oblačnem in ponekod predvsem v notranjosti tudi deževnem vremenu.
2: Končno petek, super, kaj ne da. In vi vesele službe domov ali pa sodelavci na kakšno limonado. Naj bo prijeten vikend, ki je pred vami. Če je verjeti horoskopu, pa ne bo čisto prijeten za tiste moške, ki imajo doma ali v službi ženske rojene v znamenju škorpiona. Zakaj vse, povem še to popoldne na osveženem radiju Net FM.
3: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

Če je v horoskopu kaj resnice, potem se moški kar bojijo žensk, ki so rojene v znamenju škorpijona, saj one vedo, kaj hočejo. Obenem pa se zavedajo tudi tega, da se je za vse, kar je vredno v življenju, treba boriti in potruditi. Zato namesto, da bi bežale pred strahom, se z njim soočijo in preskočijo vsako oviro, ki se pojavi na njihovi poti. So močne, ambiciozne in samozavestne, zaradi česar se jih marsikateri moški lahko ustraši. Škorpijonkam je všeč njihova osebnost in zadovoljne so z življenjem, ki so si ga ustvarile. Ne moti jih oseba, ki jo vidijo v ogledalu. Zadovoljne so s tem, kdo so, in čeprav imajo nekaj slabih navad, ne mislijo, da so dovolj grozne, da bi jih morale spremeniti.

0: Človek nikjer ni več varen, še najmanj na spletu. Zatorej, zares previdno in z veliko mero razumljivosti in pametne glave. Namreč, v vsakem letnem času se poveča število ponudb kreditov na spletu, ki skušajo uporabnika prepričati v legitimnost svoje ponudbe z zelo prepričljivimi, a vseeno lažnimi spletnimi stranmi izmišljene banke ali finančnega podjetja. Veliko spletnih strani uporablja enako predlogo, goljufile zamenjajo logotip in kontaktni elektronski naslov. Odkar je mogoče digitalno potrdilo certifikat pridobiti tudi brezplačno in nadaljavo, recimo pri ponudniku Let's Encrypt, goljufi tega tudi namestijo in uporabnik tako vidi ključavnico v brskalniku, kar še poveča občutek verodostojnosti. Zatorej zelo previdno, ne nasedajte in preverite na domain tools, ali je stran legitimna ali ne. Če je spletna stran stara le nekaj dni, potem nekaj smrdi in vedno imejte v mislih. Če je nekaj predobro, da bi bilo res, potem to ni.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Vreme.
1: V današnjih popoldanskih urah še največ suhega vremena na severovzhodnem koncu Slovenije. Tudi temperature so prijetne, od 18 do 24 stopinj Celzija imamo. Jutri, čez dan, precej jasnine, oziroma oblačnost bi se naj trgala in tanjšala, razen v hribovitem svetu, tam ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Dnevne temperature jutri bodo od 20 do 26 stopinj. Obeti razkrivajo, da bo nedelja sprva meglena, čez dan večinoma sončna, popoldne in proti večeru pa od severa nekaj oblakov, tako bomo se v ponedeljek in v nov teden podali v spremenljivo oblačnem in ponekod predvsem v notranjosti tudi deževnem vremenu.
0: Dober dan, kako ste, dragi naši prijatelji Radia Net FM? A veste, da zlomljeno srce dejansko obstaja? O tem več to petkovo popoldne na Net FM, ko sem vaša družba Mojca Kos.
2: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Hit FM popovdan. Z Mojco Kus.
1: V pogovorih o ljubezenskih tegobah in čustvenih bolečinah včasih naletimo na izjave, kot so zlomil mi je srce. Pogosto je zlomljeno srce tudi prispodoba iz pravljic, v katerih lik tragično umre zaradi žalosti, povezane z neuslišano ljubeznjo. Čeprav se vse skupaj morda zdi nekoliko pretirano, pa sindrom zlomljenega srca zares obstaja. Strokovno ga imenujemo stresna kardiomiopatija. Ta se pojavi, ko oseba doživi nenaden akutni stres, ki povzroči hitro oslabitev srčne mišice. Stres je lahko fizični ali čustveni, pri slednjem pa lahko izpostavimo močne in intenzivne čustvene dogodke, pri katerih so v ospredju predvsem intenzivna žalost, strah, skrajna jeza in bes, močno presenečenje. Če se navežemo predvsem na težave v partnerstvu, lahko do tovrstnega sindroma pride zaradi smrti ljubljene osebe ali druge pomembne izgube, razhoda ali ločitve, izdajstva, nezvestobe, zavrnitve. V tem primeru lahko oseba doživi tako velik šok, da pride do stresne kardiomiopatije. Ta se kaže predvsem kot nenadna in močna bolečina v prsnem košu, zasoplost, aritmija, nizek krvni tlak, močno znojenje in omotice. Pogosto se sindrom zamenjuje za srčni infarkt, saj so znaki zelo podobni, a ne gre za isto stvar.
0: Nate

0: Dobar dan, eno kilo banan, prosim.
1: Gospod, tu nijamo banan.
2: Koba te imate?
1: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
2: Aha, dobro te.
3: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
4: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
0: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
5: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
6: Prodajno-servisni salon in prodaja vseh rabljenih vozil.
5: Zagotovljen vrhunski servis za brezskrbne kilometre.
6: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
7: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
8: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator Centru Tabor in Eleklerku.
9: Kaj ti poznaš kajega, DJ-a?
10: Jo, hvala.

0: tylko kimarika. I tylko kimarika. I tylko kimarika.
1: I tylko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu. Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
3: Porting D5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Porting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
3: Zonfeng, Porting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
3: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
3: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
4: Marketing afna radionet.si.

dobrodošli u rubriki Skora hit tjedna, kjer vam svaki tjedan predstavljamo fiktivne glazbenike s fiktivnim zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Tokrat se odpravljamo skoraj 30 letja nazaj. Mrtvi kot so bili slovenska pop-rock skupina, ki v 90-ih posnela album, ki pa nikoli ni ugledal luči sveta. Med skladbami je tudi Zadnji dan, za katero imamo informacijo, da jo je frontman napisal potem, ko ga je zapustila njegova ljubljena Pika. Po koncu snemanja so se člani sprli, skupina je razpadla, kmalo zatem pa so se vsi odselili v tujino. Za njimi se je zgubila praktično vsaka sled. Album je ostal pozabljen vse do danes, ko se je povsem nepričakovano našel originalni master posnetek. In zdaj lahko prvič slišimo, kako bi morda zvenel slovenski pop-rock 90-ih, če bi Mrtvi kot takrat dobili svojo priložnost. Mrtvi kot in njihova epska balada Zadnji dan, kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

and void, and darkness was upon the face of the